0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up, guys? I'm Topic.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, I'm Robbie Williams.
2: I'm Dua Lipa.
3: Hi, this is Calvin Harris.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: My name is George Ezra.
3: Hey, I'm Adele.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, this is Kid Laroi.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Općina Novi Grad Sarajevo izdvojila je 225.000 maraka za uklanjanje arhitektonskih barijera za osobe sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Na 9 lokacija na Lipašinom polju, Dobrnji i Saraj polju bit će izgrađene pristupne rampe i podizne platforme. Ugovor je potpisan, a početak radova očekuje se naredne sedmice. Mladi u Bosni i Hercegovini roditeljski dom napuštaju u prosjeku sa 29 godina, oko 3 godine kasnije od prosjeka Evropske unije. Prema podacima Eurostata, mladi u Evropskoj uniji osamostaljuju se sa prosječno 26 godina. Podaci pokazuju i na povezanost ranijeg osamostaljivanja sa većom zaposlenošću i ekonomskom sigurnošću mladih. Musical Sarajevo, moje drago, vraća se na scenu Narodnog pozorišta nakon ljetne pauze. Nove izvedbe zakazane su za 29. i 30. septembar u 19.30. Autorsko djelo Zlatana Fazlića Fazle izvodi velika domaća glumačka i muzička postava uz Sarajevsku filharmoniju, a musical je do sada pogledalo više od 5.500 gledalaca. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Adele.
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: Hey, it's Christina Aguilera.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey, what's up? We're One Republic.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, this is Elton John.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: It's Enrique Iglesias, what's up?
2: Hey, I'm Ella Henderson.
3: What up guys, I'm Toffee.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

Dobar dan. Temperatura u gradu je 28 stepeni. Subjektivni osjećaj temperature 27 stepeni. Mi smo Radio TNT. Uživaj u muzici.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is Harry Styles.
2: Hi, this is Madonna.
3: And we the Black Eyed Peas.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hey everyone, it's Dua Lipa here.
2: What's up, it's the Kid Leroy.
3: Hey, hey, this is Lady Gaga.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.